0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjeränta eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
2: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till högtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Er du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad gressklipper.
5: Der så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: eru trögglift eller anlægsmaskínar som að kontrollera þess. Haugen Machine Service, vi utför saksynkontroll och kömda maskiner i stor. Haugen Machine Service förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Åland Bil kör nu 0% kampanjerente på bestsellere från MG. Allt från svärt prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range och familjesuven MG S6 räckviddetestvinnaren i NAFs stora vintertest. Du får lång räckvidde, svärt konkurrensdyktiga priser, mycket utstyr som standard och hela 7 års nybilgaranti inkluderat. Vi har leveringsklara bilar på lager så ta turen inom Åland Bil och säkra dig ny MG med 0% kampanjerente idag.
2: För sommaren hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion med allt från lätta linplagg och pikea I friska färger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i:en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag I byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet. Alltid elegant.
3: Spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utmaning? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Dørene er åpne hos Sparbanken Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handlar inte bara om tall. Det handlar om det och det du vill få till. Har du en dröm du inte har sagt högt ända? Drömmebilen, en sekundärbolig, hjälpa barna in på boligmarknaden eller bara en tryggare ekonomisk vardag? Inte vänt. Ju tidigare du startar, ju fler möjligheter får du. Hos oss i Sparbank 1 Assemann lagar vi en konkret plan samman med det. Med tydliga steg, goda råd och lösningar som faktiskt fungerar i vardagen din.
3: Och det stoppar inte där. När du väljer oss investerar du också i lokalsamfundet ditt. I turstia, gapahuka, idrottslag. Vi bygger Ålesund samman. Så, vad väntar du på? Stick inom Sparbanken Assemann i Ålesund idag. Ring våra dyktiga rådgivare eller bok möte ditt nu.
4: Sparbank 1 Assemann, mitt i Ålesund. Klar när du är.
5: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. KrFU-leder Ingrid Hovland menar att sända små barn i barnehage är en del av en syk kultur. Jag ville aldrig sända en ettåring i barnehage, säger hon.
2: Jag är bekymrad för att vi outsourcer omsorg till staten och undergraver familjen som fällskap, säger Hovland. Det finns ingen dokumentation, varken i Norge eller ellers, på att det är skadligt för en ettåring att vara i barnehage, säger professor Maj-Britt Drugli vid NTNU. 84% av norska ettåringar går i barnehage.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USA har begynt att hämta ut ett mindre antal amerikanere från Ebola-rammede Kongo och Uganda. De ska nå i isolation, men det är ännu ovisst om de är smittet. En dödlig Ebola-variant har krävt över 80 mänskliv i Kongo. I Iran blev minst 2159 människor henrettet i fjol, mer än dubbelt så många som året för. Tillsammans blev över 2700 människor henrettet i 17 land i fjol, enligt en Amnesty-rapport. Kina antas att henrette flest, men dessa upplysningar är inte offentliga. Två personer är fraktade till sjukhus med ambulans efter en våldshändelse vid byterminalen i Stavanger i natt. Politiet har kontroll på en möjlig huvudmisstänkt efter händelsen. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Politiet i Møre og Romsdal hadde en travel, men relativt rolig 17. mai med flere saker knyttet til fylleslagsmål og ruskjøring. I Volda ble en tenåring sendt til legevakt etter å ha falt av taket på en bil i fart, mens en lignende episode skjedde i Kristiansund, der føreren manglet førekort og ble anmeldt. I Ålesund måtte politiet hjelpe en sterkt beruset person i hjemmet, mens en annen person ble satt i arrest i Molde etter bortvisning fra sentrum. Flere fikk også bøte eller anmeldelse for ruskjøring med elsparkesykkel. Til tross for mange oppdrag, sier operasjonsleder Arild Even Reit til NRK at dagen ikke har vært preget av alvorlige hendelser. Og en tenåring fra Søre Sunnmøre er tiltalt for flere alvorlige forhold, blant annet farlig kjøring, skyting med softgun og kjøring uten gyldig førerkort. Ifølge tiltalen skal han ha kjørt uforsvarlig i Ørsta sentrum ved å sladde i motsatt kjørefelt. Han skal også ha kjørt bil og skutt gelékule mot personer over to dager i fjor høst. I tillegg er han tiltalt for kroppskrenkelse etter å ha skutt med softgun mot to kvinner. Tenåringen må også svare for kjøring med tildekket motorsykkelskilt i Ulstein, kjøring uten førerkort og for å nekte å oppgi personalia til politiet. Og fra i dag, mandag kveld til torsdag morgen, skal det være veiarbeid i Eiksundtunnelen. Arbeidet vil foregå mellom klokka 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens vegvesen sine trafikkmeldinger blir det manuell dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Mandag 18. mai ser ut til å bli en stort sett overskyet dag, men med oppholdsvær. Det er meldt litt sol innimellom og temperaturer på 14-15 grader. Gjennom dagen så får vi stort sett en svak vind til rett bris fra nord-nordøst, og så blir det en flau vind fra nordvest til kvelden. Sola, den takker for seg i kveld 22.36.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig denne mandagsmorgen, enn så lenge i trafikken. Det er ikke all verdens med biler på farta akkurat. Nå er du en av de som har satt av gårde. Kjør forsiktig, ha en fin mandag.

Tom Odell. Another Love fick du alltså här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och mer musik är i vente. Harry Styles, han är högaktuell om dagen med nytt album. Låten vi nu ska få höra är ifrån det nya albumet och den heter American Girls. Riktigt god måndag.

svenske Ida Lova, svagare än jag, fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund måndag 8 maj och klockan är 6 minuter på 7:30. Nu är det gode gamle Cher och Believe som är näste ute för vi får Creedence Clearwater Revival. Hoppas du är frisk och rask efter 17 maj-feiringen igår och att du får en strålande fin måndag idag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. I Iran blev minst 2159 människor henrettet i fjol, mer än dubbelt så många som året före. Tillsammans blev över 2700 människor henrettet i 17 land i fjol, enligt en Amnesty-rapport. Kina antas att henrette flest, men dessa upplysningar är inte offentliga. Kommuner kan gå glipp av miljonintäkter när det nu vill bli mindre gunstigt för kommuner som har kraftproduktion och etablera datacenter lokalt.
2: I förra veckan varslade regeringen att datacenter inte längre ska regnas som allmänlig förbruk. Det innebär att kraftkommuner vill sitta igen med mindre kraft de kan sälja på det öppna marknaden. I Tydal säger ordförande Jens Arne Kvello att de vill tappa 18-20 miljoner kronor i året, eller 8-9% av budgetet efter regeringens grepp.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Ett droneangrepp startade en brand i utkanten av ett atomkraftverk i de Förenta Arabiska Emiraten igår. Myndigheterna kallar det ett uprovocerat terrorangrepp, meddelar nyhetsbyrået AP. Ingen personer är skadet och det är heller inte meldt om radioaktivt utsläpp. Två personer är fraktade till sjukhus med ambulans efter en våldshändelse vid byterminalen i Stavanger i natt. Polisen har kontroll på en möjlig huvudmisstänkt efter händelsen. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Brannvesenet har rikket ut etter melding om røykutvikling fra en sponsilo ved Ekornes sitt anlegg på Tynes i Sykkylven. Ifølge brannmester Linn Haugen ved 110-sentralen er det røyk fra siloen, men ingen åpne flammer. Brannvesenet jobber med å få ut spon fra bunnen av siloen for å få kontroll på situasjonen. Industribygget er evakuert, men røyken skal foreløpig være begrenset til siloen og ikke spre seg til nærliggende bygg. Og en tenåring fra Søre Sunnmøre er tiltalt for flere alvorlige forhold, blant annet kjøring i farlig kjøring, skyting med softgun og kjøring uten gyldig førerkort. Ifølge tiltalen skal han ha kjørt uforsvarlig i Ørsta sentrum ved å sladde i motsatt kjørefelt. Han skal også ha kjørt bil og skutt gelékule mot personer over to dager i fjor høst. I tillegg er han tiltalt for kroppskrenkelse etter å ha skutt med softgun mot to kvinner. Tenåringen må også svare for kjøring med tildekket motorsykkelskilt i Ulstein, kjøring uten førerkort og for å ha nektet å oppgi personalia til politiet. Og fra mandag kveld til torsdagsmorgen skal det være veiarbeid i Eiksundtunnelen denne uka. Arbeidet vil foregå mellom klokka 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens Vegvesen sine trafikkmeldinger vil det bli manuell dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir en fin mandag. Meteorologen melder om oppholdsvær, et lettere skydekke med sol innimellom, temperaturer på 14-15 grader og en stort sett lett bris etter svak vind fra nord-nordøst.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Jeg har sett det verre i sentrumstrafikken på den tiden her av døgnet. Når det kommer til rushtrafikk, så vidt jeg kan se, så er det egentlig ganske så grei flyt. Det er i hvert fall i Ålesund sentrum da. Og så er det sikkert enkelte plasser der det er litt mer kødannelse. Men alt i alt, en fin start i sunnmørstrafikken.
5: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.
3: Klokka den har passert 08.00 denne mandagsmorgen. 18. mai, nasjonaldagen, er unnagjort, men i dag så skal det feires likevel. En liten grann i Spjelkavik inviteres det nemlig til hagebesøk i Rododendronhagen til Kari og Ole Jonny Larsen. Og Ole Jonny, han er på plass i studio denne mandagen. Velkommen til oss.
6: Takk.
3: Som jeg sa innledningsvis, man skal feire litt i dag, feire i form av hagebesøk. Vi skal feire hagen dere, rhododendron-samlinga som har vokst seg ganske stor i løpet av noen år. Først, Ole Jonny, hvor startet egentlig interessen for rhododendron?
6: Heller å si, hvor startet interessen for hage?
3: Ja, kanskje bedre spørsmål.
6: Og det skjedde da vi flyttet fra Steinvågen, hadde et tomt på 300 kvadratmeter med hus, og så kjøpte vi et hus med to mål tomt i Spjelkavik.
3: Litt nærmere mikrofonen.
6: Ja, da skjedde det.
3: Och så men det så, för jag har skönt det sånt att du är ju hageentusiast, har skrivit böcker, har också varit ute i den vida världen för att hämta både inspiration och frö. En ting att flytta från Steinvågen och till Spjelkavika, men det må ju ha låg en liten intresse där från tidigare av. Har det lite intryck av.
6: Jag tror det var det går på naturintresse, den har alltid varit det. Och då jag var yngre så var det fugletitting, så var det helt stora. Och så gick det över till planta när vi fick den stora hagen. Så då, det var det som skedde.
3: Men apropå stor hage, för hur stor är den samling av blomster och rhododendron blivit nu i hagen då?
6: Jag har inte exakt tal, men tror nog vi bickar 350-400 arter.
3: Hoppas jag.
6: Plus andra plantor då.
3: Ja, för det där är ju lite värt, men och det ska vi snacka om, men vi må ju vi ger rhododendron lite extra uppmärksamhet. Vad gör den planten så speciell då?
6: Det frågsmålet har många ställt och det klarar jag inte att svara på. det är bara sån den syns det är den flottaste och mest intressanta och allt det här. Det är ju lite spännande att det är en stor plantesläkt. Alltså det är 1200 arter i naturen. Och så är det om att göra då, hur många kan dyrkas i Norge? 400-500. Och hur många klarar jag att få tag i? Men det är också ett samlemann i då.
3: Ja, för att apropå det med och vem kan du dyrka i Norge och vem kan du inte? Alltså en vanlig den mest harföre då. Är det en krävande plante och handskas med rhododendron?
6: Nej, på ingen måte. Det finns så många att välja mellan. Och en del av det tåler absolut allt. Alltså det är dessa gamla som står i kämpestora som står i Haga i Ålesund från för krigen. De är gigantiska. Det tåler allt. Ingen aldrig frosen är och det vad som helst. Alltså skäring och beskäring och klipper dem helt ner så kommer det igen.
3: Kommer det
6: till många andra som är helt på gränsen här. Är det för kallt om sommaren eller är det för kallt om vintern och så vidare. Då. Så det finns det hela spektret över till dem som vi klart att vi samlare vill helst vara helt på kanten. Det ser så vitt vi får till.
3: Men denna samlingen då, det omtalas ju som Sunnmøres största rhododendronsamling. Har du inviterat till hagbesök där tidigare?
6: Ja, det har vi haft väldigt många gånger. Jag måste nødt til å skyte inn der, at når det gäller samlingen av rhododendron så är det alltså det vi samlar på det är vilda planter.
3: Okej. Okay.
6: Planter som växer i naturen en plats. Inte dessa här hagehybriderna som är producerade av människor med pollinering och sånt.
3: Så det, de har naturliga plantor, är det mer riktigt att säga kanske?
6: Ja, de finns i sted i naturen, USA, Kina, Japan och i Indien, mest av allt i Kina.
3: Också. Men det får ju lite sån intryck av att det är lite som en sån botanisk hage detta här nu. De har ju byggt upp med andra ting också, inte bara plantor, om jag har förstått det riktigt.
6: Nej, vi har en avtal om att det ska se ut som en hage samtidigt som det är samling. Och det är nog enkelt att plantesamlare så gör liksom det omgör för taket mest möjligt och så dunkar dem det ut. Men det är inte fint. Det måste vara fint också. Vi måste laga en hage som ser ut. Så där är som du säger, det är olika

James Bay, Sunshine in the Room fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och vi ska till goa gamla Cutting Crew, I Just Died in Your Arms.

Det var Sam Fender det som har med sig Olivia Dean på Rain Me In här I morgonshowet på Radio Ålesund. Och mer musik I vente. Vi ska tillbaka till året 1999 när Lone Star kom med sin vackra låt Amazed som du får här I morgonshowet på Radio Ålesund.

Det var Steven Sanchez. Det med liten hick där nu. Det kom brått på, men sån är det. Vi gick oss vidare vi till musiken från Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. En person är död efter trafikolyckan i Nittedal igår kväll. Pårörande är varslet, upplyser politiet. Två bilar och tillsammans fem personer var involverade i olyckan. Hotell- och restaurangstrejken trappas upp. Nu rammes också flygplatser.
2: Det är 264 ansatta hos Select Service Partner på Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp och Kjevik som tas ut i strejk. I tillägg utvidgas strejken till Radisson Blue och Radisson Red på Gardermoen samt Quality Hotel Pond. Förbundsleder Christian Justnes i Parat begrunder upptrappingen med att arbetsgivarna inte beveger sig.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Ett droneangrepp startade en brand i utkanten av ett atomkraftverk i de Förenta Arabiska Emirater igår. Myndigheterna kallar det ett oprovocerat terrorangrepp, mellan nyhetsbyrå AP. Ingen personer ska vara skadet och det är heller inte meldt om radioaktivt utsläpp. Stora delar av Norge kan vänta sig sommarvär nästa vecka. Temperaturerna på Östlandet kan nå upp mot 25 grader. Också Västlandet och Trøndelag får känna på värmen, medan Nordnorge må vänta lite längre. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: Brannvesenet jobbar fortsatt med en krävande brandinsats vid Ekornes sitt anlägg på Tynes i Sykkylven efter rökutveckling och öppna flamma i en sponsilo. Ifølge brandvesenet är det far för en stövexplosion, något som gör arbetet komplicerat. Silon måste tömmas med hjälp av en specialbil och insatsen kan vara i flera timmar. Industribygget blev evakuerat, men produktionen startade delvis upp igen utöver måndagsmorgonen. Politiet upplyser att händelsen ska efterforskas och att ansatte och de första brandfolket på stället vill bli avhört. Och politiet i Møre og Romsdal hade en travel 17 maj med flera saker knyttet till fylleslagsmål och ruskörning. I Volda blev en tenåring sendt till legevakt efter att ha fallit av taket på en bil i fart, men en liknande episode skedde i Kristiansund där föraren manglar förekort och blir anmält. I Ålesund måste politiet hjälpa en starkt berusad person hjem, men en annan person blev satt i arrest i Molde efter bortvisning från centrum. Flera fick också böte eller anmälelse för ruskörning med elsparkesykel. Helt trots för många uppdrag ser operationsledare Ari Leven rejte till NRK att dagen inte hade varit prägad av allvarliga händelser. Och från idag måndag kväll till torsdagsmorgon ska det vara vägarbete i Eiksundtunnelen. Arbetet vill föregå mellan klockan 21.30 och 06.00 de aktuella dagarna. Ifølge Statens vegvesen sine trafikmeldinger blir det manuell dirigering av trafiken genom tunneln mens arbetet pågår.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stort sett overskyet blir det denne mandagen, men litt sol kan det bli innimellom, samtidig som det er uttrykt for små regnbyer i ettermiddag. Temperaturen skal snikes opp, og det som meteorologene melder nå er 14 grader på det varmeste. Svak vind fra nord-nordvest til kvelden, flau vind fra nordvest og solnedgang 22.36.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Forløpig melder vi om en behagelig start på uka i trafikken. Ingen kø eller hendelser som skaper problemer for formiddagspendlerne.

0: behövet reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: När kvalitet faktiskt betyder något. JP Bilplaye Ålesund. Autoriserat Sonax-center i Norge. Professionell bilplaye, keramisk beskyttelse och vi tar också hand om däcken dina. Montering och rimlig däckhotell, allt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilplaye Ålesund.

0: Förlänger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Haugen Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Våren är och nu ska båten ut på sjön igen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss tjente deg, takk presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
2: Så till sportsnyheterna och Viktor Hovland har fallit tre platser på världsrankingen i golf och är nu nummer 30 i världen. Nedgången kommer efter att han missade kötten i PGA-mästerskapet i USA. Sedan starten av 2026 har Hovland fallit från 14 plats på rankingen. Samtidigt fortsätter Kristoffer Reitan framgången. Han klättrar fem platser och håller sig föran Hovland på rankingen för andra uke på rad, första gången sedan 2019. Reitan kommer från en stark 25:e plats efter segern i en stor turnering på PGA-touren i North Carolina. Og i Premier League igjen står det to kamper for Arsenal og Manchester City som kjemper om seriegullet. Arsenal kan ta et stort steg mot seriemesterskap i kveld når Burnley gjester laget på Emirates. Arsenal ligger to poeng foran City som spiller sin hengekamp i morgen. Kampstart er i kveld klokka 21:00. I andre enden av tabellen tappte West Ham 3-1 mot Newcastle i går og må håpe at Chelsea vinner sin kamp mot Tottenham i morgen. Vinner Tottenham rykker West Ham ned samtidig som Tottenham holder seg. Danske Will Osula skårer 2 når Newcastle slo West Ham i går. Og Pia Dahl Andersen og Nora Edland ble verdensmestere i 49er FX under VM i Quiberon i Frankrike søndag. Duoen startet finaledagen på 5. plass, men seilte seg helt til topps i de avgjørende finalesene altså. Det er Norge sin første VM-medalje i gull i en olympisk selvklasse siden Siri Nordby vant VM i Europajollet i 2003. Sportsjef Eirik Verås Larsen roser prestasjonen og trekker fram hvordan de har håndtert presset i finalen.

det var Chris Holsten med ABBA det här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och vi är sen är vi med måndagens morgonshow. Vi snackas igen i morgon tisdag. Tack för följe. Här får du Sixpence, Non The Richer, Kiss Me. Ha en fin måndag vidare.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. En man är siktet för övergrepp mot två barn på 17 maj. Han blev pågrepet i Skien igår kväll, skriver Telemarks avisa. Tre danskar och tre svenskar är bland de pågripna i aktionen mot MC-klubben Comanches MC i Oslo lördag, och de vill troligen bli utvist från Norge. Politiet menar klubben är en vidareföring av MC-klubben Satudara. Fredsprisvinner Norges Mohammadi är utskrivet från sykehus i Iran, upplyser stiftelsen hennes. Hon blev överfört från fängsel till sykehus efter att hon besvimte. Stiftelsen menar det ville vara en dödsdom och sända henne tillbaka till fängslet. Det kan bli svårt varmt för fotbollsspelarna under VM. Landslagslege Ola Sand säger de må förbereda sig på det extreme.
2: Både 2025 och 2024 bör på temperaturer upp mot 40 grader på det värsta på östkysten av USA, hvor Norge spelar samtliga gruppspelskamper. Norges medicinska apparat har ett helt sett med tiltak på gang, bland annat tidig ankomst till USA för akklimatisering, kortare uppvärmningar och träninger, en nedkylning i form av isbad och monitorering av dehydrering.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik. Nyheterna får du alltid på VG.
3: Brandvesenet jobbar fortsatt med en krävande insats efter rökutveckling och öppna flammor i en sponsilo vid Ekornes sitt anlägg på Tynes i Sykkylven. Ifølge brandvesenet är det fara för stövexplosion och silon måste tömmas med hjälp av en specialbil. Arbetet kan därför ta flera timmar. Industribygget blev evakuerat, men produktion kommer delvis igång igen utöver morgonen. Politiet upplyser att händelsen ska efterforskas och både ansatte och de första brandfolket på stället ska avhöras. Björn Skåre från Industrivärnet vid Ekornes berättar till Summersposten att ansatte uppdagade rök och stark lukt då de kom på jobb runt klockan 06:00. Bedriftens eget industrivärn startade förberedelser och slang utlägget före brandväsendet ankom. Och Nordvestlandet får gradvis varmare vær utover uka, det upplyser statsmeteorolog Ingrid Opheim Bekkelund till Sunnmørsposten. Tirsdag och onsdag är det meldt oppholdsvær mange steder med best vær i indre strøk och nordlige deler av Sunnmøre. Onsdag ser ut till att bli ukas finaste dag, och sted som Tafjord kan få temperaturer upp mot 20 grader dersom sola och fönvind slår till. Fra torsdag kan ett lavtryck ut i havet gi værskifte, men meteorologene understreker at prognosene fortsatt er usikre og at lavtrykket kanskje ikke treffer kysten. Langtidsvarselet peker likevel mot stigende temperaturer også neste uke. Och från idag måndag kväll till torsdagsmorgon ska det vara vägarbete i Eiksundtunneln. Arbetet vill föregå mellan klockan 21:30 och 06:00 de aktuella dagarna. I följe statens vägvesen sina trafikmeldinger blir det manuell dirigering av trafiken genom tunneln mens arbetet pågår.
4: Kontoret sponsres av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. En man är siktet för övergrepp mot två barn i Skien på 17 maj. Han blev pågrepet igår kväll.
2: Han är siktet för sexuell omgång med barn mellan 14 och 16 år och för sexuellt kränkande adfärd mot barn under 16 år, skriver Telemarksavisa. Den siktade mannen är i tidig 20-årene och ska avhöras i löpet av dagen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs ex-stabschef är löslat mot kaution tillsvarande runt 30 miljoner norska kronor. Andrei Jermak är siktet för omfattande vitvasking knyttet till bygging av ett luxuriöst hyttekomplex utanför Kyiv. IKEA kutter årsverk för tredje gång på 2 månader och denna gången må 850 personer gå. Kutten rammer i huvudsak svenska och nederländska ansatte. Artisten Shakira får igen över 60 miljoner euro efter att spansk högsterrätt gav henne medhåll. Shakira har sedan 2018 varit i konflikt med spanska skattemyndigheter som har anklagat henne för att ha undrat skatt. Själv har hon hela tiden nektat skyld. Karsten Warholm vill upprätta den nya övelsen 200 meter häck. Han säger till Vega att den kan få enorm underhållningsvärde. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på Vega.
3: Brandvesenet jobbar fortsatt med en krävande insats efter röjkutveckling och öppna flammar i en sponsilo vid Ekornes sitt anlägg på Tynes i Sykkylven. Ifølge brandvesenet är det fara för stövexplosion och silon måste tömmas med hjälp av en specialbil. Arbetet kan därför ta flera timmar. Industribygget blev evakuerat men produktion kommer delvis igång igen utöver morgonen. Politiet upplyser att händelsen ska efterforskas och både ansatte och de första brandfolket på stället ska avhöras. Björn Skåre från industrivärne vid Ekornes fortäller till Summersposten att ansatte uppdagade röjk och stark lukt då de kom på jobb runt klockan 06.00. Bedriftens eget industrivärn startade förberedelser och slang utlägg före brandväsendet ankom. Och Nordvestlandet får gradvis varmare vær utover uka, det upplyser statsmeteorolog Ingrid Opheim Bekkelund till Sunnmørsposten. Tirsdag och onsdag är det meldt oppholdsvær mange sted med best vær i indre strøk och nordlige deler av Sunnmøre. Onsdag ser ut till att bli ukas finaste dag och sted som Tafjord kan få temperaturer upp mot 20 grader dersom sola och fönvind slår till. Fra torsdag kan ett lavtryck ut i havet gi værskifte, men meteorologene understreker att prognosene fortsatt är usikre och att lavtrycket kanske ikke träffar kysten. Langtidsvarselet peker likevel mot stigende temperaturer også neste uke. Och fra idag måndag kväll till torsdagsmorgon ska det vara vägarbete i Eiksundtunnelen. Arbetet vill föregå mellan klockan 21.30 och 06.00 de aktuella dagarna. I följe statens vägvesens sina trafikmeldinger blir det manuell dirigering av trafiken genom tunneln mens arbetet pågår.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. En bilist är siktet för uaktsomt bildrap efter dödsolyckan i Nittedal igår kväll. En person omkom efter frontkollisionen och två andra är skadade. Den ene bilen ska ha haft svärt hög fart. Mannen i 30-årene som är dömd till 15 års förvaring med en minstetid på 10 år för övergrepp mot en räcke barn han var tränar för i Lyngdal anker domen. I tillägg till straffutmålingen anker han skyldspörsmålet för ett av förhållandena. En man är siktet för övergrepp mot två barn i Skien på 17 maj. Han blev pågrepet igår kväll.
2: Han är siktet för sexuell omgång med barn mellan 14 och 16 år och för sexuellt kränkande adfärd mot barn under 16 år, skriver Telemarksavisa. Den siktade mannen är i tidig 20-årene och ska avhöras i löpet av dagen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Dronning Sonja har avlyst officiellt program idag på grund av hjärteflimmer. Det bekräftar slottet till Se och Hör. Dronningen var upprinnelig uppfört på två programpunkter. Det är förlöpig bara dagens program som påverkas. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på VG.
3: I dag tidlig rykket brannvesenet ut til sykkelven etter melding om en brann i en sponsilo. Brannvesenet opplyser nå at de er ferdige på stedet, men det jobbes fortsatt med å tømme siloen for spon. Det er mellom 2 og 4 kubikk som skal fjernes fra siloen, det opplyser Kenneth Solvang Søvik ved 110-sentralen. Det var fare for støveksplosjon etter røykutviklingen, og på grunn av dette ble det meldt om eksplosjonsfare. Derfor ble industribygget i nærheten evakuert. Ingen person var utsatt for røyk, det skriver NRK. I morgen kan det bli streik i logistikkbransjen, og det her kan føre til forsinket pakker over hele landet. Fellesforbundet skal møte NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren og ha frist til midnatt med å bli enige. De skal ifølge NRK blant annet diskutere lønn og arbeidsvilkår. 1482 ansatte ved ulike bedrifter kan ende opp med å gå ut i streik over hele landet. 30 av dem her hører til i Møre og Romsdal. Natt til 20. mai starter fylkeskommunen asfaltarbeid ved Hareid Ferjekai. Det elektroniske oppstillingssystemet på ferjekaia blir satt ut av drift fram til den nye asfalten på plass. Arbeidet vil pågå i 2 uker, og det kan bli trafikkdirigering mens arbeidet pågår.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. En russ från Agder har blivit blind efter att ha blivit lyst i ögat av en laser. Sørlandet sykehus går nu ut med en advarsel.
2: De vet inte om laseren fremdeles är i bruk och frykter därför att den kan gå ut över flera. Laserlyset skapar brännsår på ögat och sjukhuset går ut med advarslen sedan det ger så pass allvarliga skador.
1: Reporter Miriam Alsvik. Dronning Sonja har avlyst officiellt program idag på grund av hjärteflimmer, det bekräftar slottet i Se och Hör. Dronningen var upprinnelig uppförd på 2 programpunkter, därför blir bara dagens program som påverkas. En bilist är siktet för uaktsomt bildrap efter dödsolyckan i Nittedal igår kväll. En person omkom efter frontkollisionen och 2 andra är skadd. Den ene bilen ska ha haft svärt hög fart. IKEA kutter årsverk för 3rd gång på 2 månader och denna gången må 850 personer gå. Kutten rammer i huvudsak svenska och nederländska ansatte. 676 000 nordmenn så Eurovision-finalen på lördag, noe som är kraftigt ned fra de siste årene. Finaletallene är mer än halvert siden 2021. Norges Jonas Love kom på 14. plass. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Hej, Sigurd Drege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dyfik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utförar sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassat ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss samman skapa ett hem till dina drömmar.
2: Hej, Sigurd Drege här. Eurospar MOA inviterar till klippfiskdagar. I samarbete med Dyfik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar MOA idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
3: För sommaren hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion med allt från lätta linplagg och pikea i friska färger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i:en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byn, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Oavsett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet. Alltid elegant.
4: Du, har du sett dina lille skifter nå igjen?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra
7: Rydd.no?
8: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.
9: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter
10: Strømglad grasseter.
11: Strømglad grasseter.
9: Si det med selvtillit.
11: Strømglad grasseter.
9: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad grasseter.
9: Der, så.
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Ålesund go-kart utleje. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.